kadonnut tietää, ettei se siis ole enää mitään asiaa takas. Menneisyys vetää mua

silmistä on kadonnut Faradon tietäen, ettei se ole enää mitään asiaa takas. Menneisyys vetää